0: nema svoj dom, ni pogled materine. Ja živim kaj pape. Ja sam vagabundov sin.
1: Radio Velenje.

trava, najesenih ćene prebudi. Zadnji sanski vlak odpeljao je

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak se.

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.